dia izy avy olotiny talala tany i Abrahama, Jakoba, Estera, Hermesa kasi Abednego e, tsy fantatra e.